0: වෙන
1: මිනිස් හඳින් තොර පාළු දිවයිනේ මා තනි කරදා පාවෙන ඔබගේ.

0: lækker sang.
1: Klap, klap, klap. Med klap, vindu, hvad er
0: med på lammen, der måtte hun løbe med lø.
1: Bar, bar, bar.
0: Bor ikke en del af. Zur, zur, zur. Zur, en lækker sang.
1: Klap, klap, klap. Med klap, vindu, hvad er

වැටිලා ඔයාගේ විලවුන් සුවඳයි මල් සුවඳයි එක්ක වුණාම